0: Матей, ти си великий краль, а Ульяна є велика кральна.
1: Яй, то сугрози танські чарі.
2: Не слухай, а будь, так ті буде лепше.

0: Смажі. Вовляш, є ще трохи води нап'ємося.
1: Ну що, дітя, впустати нігде не живота? Що?
2: Води.
1: Що? Води? Ведь мам уж лен пар квапек. Не дам. І кеби си було 100 крат смедне, не дам.
0: Мрачі са чораз віяц. Буркама істе не мініє. Лен к цілю. К цілю, там є захрана. Ще глк. Аспонь, єдиний глк.
3: Води. Доріжте мені квапку води. Зомірам від смеду.
1: Ще то мені хибало. Ні, ніщі не дам.
3: Злютуйтеся.
1: Прещешти. Мене чака важніша праця, ако са ту з тебою заподівач. Мене чака злато, златеї рєки. Злато ма чака. Злато.

нескінченні прамень златої ріки. Хвілючку, не хвілючку, будем найбагатшим чоловіком на землі. А котре побидало крок. Ано, ано, ано. Три квапки води вилять до праменя. Руками зглядуватіла. Хладця аж камсі к серцу. Чо се то діє со мною? Ми це не можем погнути з міста в нолагні. Одумира живот. Камень, лен камень, вже тако сам камень около мене.

0: Дитя, мале дитя, не плач, не плач, ту маєш води напіса.
1: І мені помож, добрий чоловік, загинемо оцеми ту, аспонь квапку, квапочку, єден крок.
0: О, нате, нате, випіте. Остало ту во фляші ще пар квапіек.
1: А не будеш лютувати, ак остане фляша празна.
0: Перечо би сам лютовал?
1: Прийдеш к праменю, а не будеш мать три квапки, ктори би пременіли його води в рідзе злато.
0: Златом є пре мене вдячний усмів того, кому сам помогол, милий старчик.
1: То є добре, глук.
0: Ах, хто сте, що ма по мене познаєте?
1: Позри са ближче. Но?
0: Ах, познавам вас. Сте краль Златої ріки.
1: Ано, краль Златої ріки. Помогол си мі, кед сом то найв'яц потребував. А тераз сом ту, аби сом саті завшетко помогав.